Shara bangan ya kun barawa she bangan ya owa. Aduna gin emu yowa. Jau ya ya jau gin tem gin emu dorga wa ye. Baga pengi jige jie koe. Kun emu pabu kana ye. Ya dana adana gin emu pabu kana wa. Amu inna dana emu kana wa. Gari emu wun nani yon wa.